tanga Māori ko ni e o atua ai ai ko ngā uluaki e tau uongongo. O ngongo mei he te whāki koia e sporty komniwe.